0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyamema nyame enhyira obi a anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyamema edin hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye free hand wa ye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye dim paye. Ye jina onyame asem so na yakọ ewurade anim ewo empai bomu. Enu nti enumere enye fidie ni mfiri ha na onyame ma ebeyin shira. Amen.
1: Amen.
0: Enumere midin di osempa kani kwami owusu. Enyame nko ana midi dwumai. Onyame asofo akesefo ewo efia hanom. Asofo a ewiyebere mu onyame eduwo mu eye dwuma. Ewurade eduwo mu bubu, ewurade duwo mu dwiri na ewurade enam wo mu su esi. Enumere

0: So biara enseno oye ohine ahine mu hine ni ewura mawura dine no ahine ye etim hoda
1: Asempa FM
0: uti Asempa FM 94.7 pato ye sori ewura de ene ye sori ewura de ye tuntuma ewura de

0: bune de tituho Yesu Kristo dimu Ewrade be buwa wu John se ye bise bibia se di opa otiye na Mark chapter 1 no Bible se okwateni eko Yesu wano Bible se wadi low tone pa na koye oh mi wura se we eye wu pa me radie se eye wu pa aya ama me nsu me ngubi ai mi wura se eye wu pa se eye wu pa minso me minye dwuma nye enti wa wo hwa enye nyame pese obenye dwuma ye empo nyame dwuma mu ya eya na enkrofu opebre di won ho ekohyem because oye dwuma enye yie ana onye dwuma nye nyame mane mpare wo se obeye sa se dwuma wunya nye nti na wo yi nyame dwuma nipa urade frɛ wo mu nyina sofo na mu ye dwuma dada check it from the Bible mun. E di se ko ba ne se adwuma minye nti. Ene emini di so fo ye chi sa. En she urade ene onyam. Papa ibusa Yesu se se ye opa. Obetimi ama me. O kai. Mark chapter 1 from verse 40 no. Ubehun se ayare ho sempa. Oh, we're ready. Say, ya upa. Ube timi ya mame huwa tobi. Empire ni biwa ye. Bwa ya na. Ya jwi muno. A prayer of humility. A prayer of mercy. Lord, if it be thy will. Yesu si mi pa. Yesu si mi pa. Jesus said, I will. Get well. Name in me and no, yao adumaku mensa. I am a wafasi. A busy and idea, me wafasi, no dear community, SM, me ferino kakra. And I am now the Kunya Dina, mamina, my bonny ye, what it. Abusia, yes, you see me pay. Anope ye jina me peno so, ne ya bompa ye. Juma na me peno, ma bompa ye sa minyebi, ma kre applications sa be 10, be ye 20, minyebi. Enti ebia ne ye urade, enye urade peno se, minye juma ye. Mwane katile wo. Enye urade peno se obe nye juma ye na, enye urade peno se obe didi. Uni msi ya kilo se ni ya umpe suwa ye juma no, ense suwa didi ye. Bompaya ne nya kukuo drone tina entina jo kan namye hwasa confident sometimes empire no cry ebo no we are not confident we are we see already say you pass am yare we yare no mfaso obe na urade benya wo so we yare na we yare no we Jesus urade benya mfaso wo yare no so ohefo brem uvu so obi yare ya ne nyame onyamfasuo ewo yare nimu e de nyamfasuo ne nyame nya wo mu
1: ya de bia ne ho ade nyamfasuo bre nyankopon ya nyame hwehwe ne onipa wa ho oden o se odofo mpae ya miema ne sa de nyina mbesi wiye na si okra nso so yiye
0: o se ensi wiye ne nya ho oden
1: yes ne nya ho oden
0: sadie esu
1: kra yiye no e de nyame pe wo wa ho oden ne wa se obetimi asore agina ne wa agina se brane obetimi aye na adwuma e be se nyakopon die ne bonyam da enye ya de ye na eso nyame ye ne
0: oh ye mi mom die ohia ohia ne ehia me papa do saka ehia me papa na se ewrade wo pa yi mi firi ohia ope ye anope yesu se menka njo se mepe di ye ko ne ko di ye
1: mpa ye ne se

Utumia dear nyina ye wasam se nia utumia ma eburu nia yesusuo anase yebisa

0: yambo se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wan ko bia na ye osa tesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amans de wote ye woni begye ene de owo ebe ho
1: yokura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nyuan mo ama no ne yo mo sua kakra yo mo sua hunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni akabom
3: memory da bia e bonu sia e pemu sia ekosi na wo twentwene ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de nye no eni kwa se ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wadwe
4: Robert David make us free Germany
5: Kobe okay. Yeah Amsterdam
4: cost of the word for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemum wo mu atia amana no dia na mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenin so say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Kumuni.

Adeshie mmamu nyinaa hanye mmakwa bamra sempa 94.7 FM so eneso odomfo no ede adom ye. Kita hunsabu sume naka enye toso edu enso afimpinu enye duonu nsia. Emu enye atiesie no efia daboja ye enefi. Etise wutie ye ne yo my gun emu e haya sempa 94.7 FM so. Se ya mno niso ene wutie ye nia. Bebi ya wutie ye fribia ni ye wumu onese ene ebraso. Yadie kosi se jume die ene ebraso. Na en samu akoso ewo my gun emu na wachi nyina demu ene yiso niye esi niye wosa yade chopuno so niye sine koso e frisa abri kwa pi mseno nain ebe bono ene eye frisa abri kwa pi mseno nain ebe bono ene ene wotina siye ewo eko si se jume diye eso eti hudi ene sa uba Facebook anase ene YouTube ene yesu mi efri YouTube no bo asempa 94.7 FM ya demu la live wo ho adwenkyere obetumi adibi ato ho no na enei se ye bisa se ye ka bi mame nka bi amamuo ye ka se wo kyere wadwen meme kyere madwen sa amamuo no a ye 1992 constitution ye gina so se de ye enye soja amamuo ne pe e wo mayi mu ye mpese wo bi beka bi na wo bi ntumi nka bi ka bi nka bi da bi enye no ene ye pe enu nti na ye nyina wo mayi gitu mu se ebre so a emfie nine bia dan Ghana this year ya wedi mfie dum wotwe ekro na emrafa abatwo nhyehye ye ho watumi adiso obi adam fa kokromoti enkoto sante enkoto aba na nipa wopese wodi wanimu se ye mrahye badwadwa nipa wopese o lead wo constituency ho no se wo member of parliament no watwo aba man se ye the whole Ghana so se o my Ghana mu nipa wopese wotena so se mampani so no na nso wakwoto aba na wayi nipa kro na kwan ya ye fa so to aba e wo mayi mu se ye senka ye fa kokromotie na nkɔ kyerɛ se me fa sumasi ana se me pa obentene se oni oman ne so enka kokromotie no se ye ka se wo ye Ghana ni de hye wo ye citizen of this country ya ye wo responsibility ya as a citizen bia na wo se wo ye it is our responsibility ni bi ne se so what the 18 years and above na se ye wo electoral commission wo hye ye wo se edi so akwatwro wo din wo abato nwoma mu wo kita hye so de ye de to aba na wadwin mu da ho no mo fan a ye se brisho se ye kwoto aba wutumi kwoto na no no wo kwa nka nwo se wo bi ma ataku ana se sempo ansa wakoto aba enso se wohwe nane ye koso e wo mayi mu a ye beto aba ne bedru ho na nipa bi tumi tenase a na ekogba nwumre be se no num ya ye gi napom wo no kuko bisa no ose ya me twen ne odisika beba na mekwa koto aba enchi yasem bisa na ye bisa e wo firi no nan ekro dwumadi a ye de brewo mu ne se democracy no is it for sale ya ton dada fe ni e beton wanase eguso ton kabi mami kabi amamuo no ya ton ye guso ton anasa ya ichese die ni ye ye kabi mami kabi amamuo because se no ne yesi ya gia tumu wo mayi mu yesi chese amamuo yi e koso nyinada no ye mpemu bia ne ye pe ne Ghana ya gia tumu any democracy no a comes with a responsibility ya wose Ghana ni bia edi so eti edu honom na akoto aba na afi dia wose ya ma usika na nkoto aba na wukokoto aba kwaji obi sika di na fe bedu honom na nipa krosso betene ka wari nkoko ma nke ne ebe da nkoko ama watumi anya bie ni ene ese ebe ye nkoko nketenkete se be ya kese no wari nkoko ma nyina na se e wase ne ema eti abusu ya ne wo mu a ne se ende ye si adwa si e ka kro se bono nine na ye so ya di ani be chemu e wo takra de na ye bisa se kabi mami kabi amamwo mpempenso a ye duro wo beton se wudi kokromoti wo beton kokromoti wo beton kabi mami kabi amamwo de beto pampa so aton ana se de na abeyo no abushia ne wo si esi hu adwa anwumre na ansa na ye be kotakra de abushia interviews ba kumye no so e wo se koso unim se nra mayimra hyebadwam dom kuma e wo mra hyebadwam se mhm ye ntena ase ye ni nisa sabri ya ye womu ye hia tribunals bia bia mu se ye wo yo meya senie ye wo ye traditional court no e wo ho no mo a ye san e ka se ye hia de mrahye badwam akinyedi akɔ ho a eso ne womu a ne se majority leader se mo a wo de atu
adwa wo se emra na o magye atum wo se duru baabi na se sinto bi wo mu mfonso wo mu a ye hye mra wo mayi mu a yetumi ye amendment se wo mra no eti se kodrum pempenso bi na ne wo behu ne se baabi emra na e hye ye no tokuro da ha e wo se se nka edi we tu ha se ya bibia ni hono mu esi wo kwan se wo beka se ye mra no ye besa de akomra hye bedwam ye beye nsa kyra ye wo mra no bibia ni hono mu esi wo kwan eti se ye CS o snow se ye nura se TC for what wo de TC for kra de onko mu de ne se se enne ye ni abre se ye pese ye constitution ye de ye adwuma no ye ye nsa kyra ye wo mu ye review the 1992 constitution ni eguso ye hu adwuma ke hu nsa nko hia se enye ma bi se na ye de na mum ka bibia betumi apie after the constitutional review no ye wie adwuma e wo se koso eti se utie omo omo de anko mo se o abotala eso panimfo se ye hyemra na se sintobe mu a ye sa kyra mu ye yi eti abusua enne nkomo twetwe ye de be free sansem no mu aba ye de be free mu aba and so echi enra abaya Camilla lasa so afi yeso onko dem and then sem no ye brisha eso sem ni bi ono mo a e wo se etumi boni tawtawtaw ma wansa na no nan no etumi abo me da production team no ase Dominic Kisiebo akwa kwutwum Jackson or Saint Tiamwa Ben Digaz and a Joe etechi my hine kwabna sante and e Philip Osebo so ebo michi do me din e de akria boachi we yia ABY Major.

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na je se nwiano mo amano ne yo mosua kakra yo musu ahunu yensu yatie yenyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebonusia epemusia ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wadwen
4: Robert Davy me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma e wa man na ne mum o mu atama na no dia na o mu tipie

0: emu wa mabu pen du nine eka sayi. Se se se ye fa abefu kwan soa ye betumi edi edi wonum a wonum e to aba no achi se ne be ya ye betumi achi won yie na abonko ofu hu afei wa mabu pen du num se se se won man no eso amanyoku ahodo e wo man mu asene na sesikasemu a won ta won achi se ne be ya enkonko shi obi nkran se onfa enkonko to bantwei ene nkomo a ye no manfo ye si krum ye no omudi ya bna
1: geda se ene Kofi Akowa ena otene kanu to mu ye researchers bebe no aka ne ho ena ma djuma ya ye de ho ama ne bo ato wanim no na ma memra mabedwafo ho na ye nyom ni ko wona mehyase wona na ho na na eja kwa me na otoso eduba ko se ye nim se okwa himfia ensem no de mu odin nyina nananom na de se ye nim sa na asam kese ba ko da ho ma ye nyina ye kan ye ka mamin ka bi na fe so ye ntiti ye de nyine ye no na nanmo sha esesa na anu ye wo ho anase anoso e wo ho nana wadaroma me shase e wo ho nom na ye bisa ensem ne ba mo na asne de ye na ebisuso krachin sei ke mami ka bi so ye nyina na ye ye bisa se pato microphone na da aha fama me na ye bisa se ke mami ka bi aye se de ye dwuma ne ne bo abe ye din abro so ai ne de mi a mede ma wono mede tumi ne ma meje mede ye nso kotena ho awaje wo de ye sesi foma na okay me pacho so e wo okay aba yeah
2: yo ma memfa wefru na memma wa begwafo yin na adwe
1: okay
2: wajime mu Odikan, ma madam multimedia for us the way to wash a share you may decay to them oh yeah keep mommy kb obisa there what on sabi and coming in that keep mommy kb de on ya de way then what on Nanso century binti. Na mensan menfa akwa baka senfa ma yen painfa we shemu ha oye yen yuan no Muslim info. Head of institutions. Wakanden nananum yen wakanden abegwafa wawaha. Sabi Dama America no mehwe bebia yefi na bebia yaba bedu onye
1: okay
2: onye
1: na ne ba ne sin
2: onye to the extent there sisi ano Enibri na adoso. Enibri na wakanden. Pesemen kumia. Bon. Dam njamanjamani ina ano. Sisi ano aide. Enu adoso nso nye den.
1: Enyo.
2: Onyo.
1: Okay.
2: Enti obia reye mawaye den. Ope. Ana sabi. Se obi reya de bona nde ono na waye den wofo anodo e ka no na yenim da anka se ya frabampo na endru level bi na de bi tum bekita wokra na wo wokwa na waye den wo bi saw na etumi yi ano but nde da ma de na ye den oni wo And awofo na ankasa wo encourage moframa da won kon kon fa yenden won fa mbra na yanfo ohondo na damade no what's the charity begins at where home esha damade no ashase wo won moframa brima ede yenden edinyin ntirinyin ni na anu na erunhu da damade no sa na oyade oyeden oyade oyen normal a osa